براستی دسته چی جلوانهی که لچن آیتی پیشو دا باز کرن واتا جوکان زمانیان باددنو بجورک شد دلن گوایا تو راد دخوین نوا. بو اوی ایوت تواشب کنو وابنویرن که او کتیبا دور دکنوا. لحالك دا اوي دي خوين نو لو كتاب النية زور جاردلين اوي كا دي خوينين هر اوي خدا رواني كردوا لراسي دا هر جيز اوي للان خدا والنيو بدم خدا ودرو هل دبسنو دجزانن كدرو بختان دكن.

0: ev şerê vî mesalihê hizbiye. Zêdetir tiştekî dîtir sera vê, yê berê xwedê hin dedê Kurdistan hemî têk çîtin. Yê girtûyeka yani opozisyon ya yani dengê xelkî yê çîtin navengiriyê ket ber çi çinkî herêm hemî dê têk çî. Weke herêm hemî têk çû, eve lehneteke mejûye bu mehemiya diyetin. Rast da sebebi reisi de bine lahane da salati. Bes amci de bine sebep heke mem hevul ne da bitko tek ne çiten. Bila veki ev her du jinket khilaf çun sara kure khu. Evi gud kure mine, evi gud kure mine. Vakti hakimi qazi gud ki de evi kure nivi kendi keyne du qat. Jinka mukhlas u deyka hakiki gud inana bila kurewe bit, bila kurewe bit. E gertu avruke viruli rad biten. Bijit bila bas ne çit. دلسوزة كحقيقية بو في ملتي أف ملتي دي أف دس كفتي هنداي مظن هريم وكياني هريمي وبدستور أفرو كده وكتا دس دي قلقا دا حتى أمريكا رياخو بقوري تنو وأفي برف مركزياتي وبرشتي سوري عراقي وبيجت أفا نابنا إيك يعني برادر كمال أمريكا أف سيارة جاتة كرن قوتي امریکی چت بجن وگا و بو هر می و بنا ان زختیب کن و فلان و زختی جیت کن گوی اوا بر سوا بو گوتی بو چی ام لا ایوا کورت تربین بو چی شوا کورت تربین بو چی این کورد نینن عیف نینا بو سرا پوستا و سرا وزارت و سرا ریاستا ترابی یعنی وی هر می خری لازم صلح اشتیا پیچک تنازل بو کدو و ولا ان دیترج اشت بکن و بیگ و الگل عراقی بشین دا خواست مافت خوب کن دا روش بروش هرم باشتر و پیشکفتی تر و تنمیه و تطور پتر کفتت هرم دا
1: باشا دکتر عمر اکری بلیم اما پرسیاری فرمان برانی هرمی کردستان آیا بابتی موچی فرمان بران با سال 2027 بتواوتی لم الملان سیاسی کان دور خراوتوا یا نجاری تر اگر هیا موچه دواب کوه مانگیک ندره لسالکه دو مانگی ندره اما ترسیانه لآرادن یعن کوتایی هاتوه
0: مخابنی و گلک تشتید هرم یعنی الویره گلک او دیترنین اینکو هم بجین ویره همه همی هم دفاعش عراقت که این وکی چاو دجم اندک ببختانه و تهمه بومه یعنی ویره جی کشید عراق جی کمترنین اش کشید لوا برای خود تجید بس تشتی خوش اوه هندک چنا زندانه داش تشتی خوش اوه پارلمان اکتیو وزیرتین دی تدید با حال وزیر نفتی دست پارلمانتارا دا یعنی وکی هم کردوارید بجن حال زنبیل فروشی بو حال که بحال بو اول ویر العراقی تشتی خوش دل خوش کره اوه هی استجوابه هی سحب الثقة يا هاي تمتماني جوار قري وفشارة الأسر حكمتي بكي برلمان بدولي قرر اللي قرر بيت أفا فرقية في هالقل هريمي هكير يعني نوعا ما أو تجربة هريمي تعل يتينا عراقي جي سرا بانزيناتي عراقي جي باباتي تاخيرونا موشي الفيريش بيتا موديلك ونريتك أفا تشتت نخوشن يعني جبر هندي جبر فساد قلك هاي جبر فاسد قلك التنج بر اگه وی گله که پش شفشار یت زندانش تی عدنان جمیلی و غیری وی اول گل عهد لجنا نزاهی و اندام پارلمانو یت تنه هاتی نزندان کردن و ملاین دلاری هاتیا خزینه دولتش ناف دیوارا و دولت ترشی و یعنی اف تشت خوش عراقی کو محاسبه یا تی تکرن خالکه کدیش خود پرسیدن اول هری میام نابینی چه بر پرساد نسج زندان کردن و چه کس پاره و زفران دفو اف چکسازی یه وقتی ویه وقتی قیرانه وقتی از ما وقتی ویتن چکسازی دست ببکن وید اوی من عطا من بو بابتی موچهی
1: باشا
0: اف وزیره چکی پرلمانتار بو فالح ساری دست بی که دست پیش خریه که جوان کر گوتی از دهاتی نفخو 120 میلیاره نکمه کشه دی مقاسه کن دی جبرمو دی موچهی فرکم حتی نو که
1: بلی برینه و بله تقریب نو
0: فرکیت چیتن بلی نو که وزير داراي تزاني بحجة قانون نوريكي نادنا منو يا بريارات محكمات حادي وصد بجيتنو دهات بيتنو دهاتي هريم تسليم ناكتنو حتى نايتنو نا أبي قلتي أزفيت شتي ناكم دهات نايت برمو أو دهات الدفاو إضافة بكنا السر حتى نو كاف فيرانجير شيتن هكر أفريكافنا بين هردو حكمتا شخي لافو ناكو كي ناكن السر أسيكو دهات قمركاو

0: بالا برزان جاري كتر صلاوي خواهي ورتان لبد بردوامي لدوكا جميرو لقلتان لا توري دوام باست بابتي خي گرنگ اكين لا سرديري ميديا كانش ام بابتا من اما جب يكرو وكومل اكزانياري ما لسر خسترو خواتان زانن استا العراق باسو خواسي پروژياساي بودجي سالي 2022 اما بابتي خي گرما وهرمي كردستانيش لچند روجی پیشو شاند یک سردانی حکومتی ناوندی کرد و شاند یکی سردانی لاین سیاسی کانو فراکسیون کردیکانی کرد با دیاری کردنی پشکی کرد لا بودجه سالی 2027 عراق هر دوینیش وزیری دارایی عراق آماجی با وکر که فرمان برانی گریبست لا عراق دکرین به همیشهی ام حوالا فرمان برانی گریبستی هریمی کردستانی دلخوش کرد من پیم خوشا لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو گفتو گۆ بکەم دەچمە لای بەڕێزیان دکتۆر سڵاوی خوای گەورەت لێ بێتم کاتت باش با ئەلەوە دەست پێ بکەم دکتۆر
1: من هەر بەس نوکتەی ئەڵێم پێش جەنابەت دەست پێ بکەی
0: یاڵا دەی
1: من هەر بە دکتۆر جەمال ئەڵێم کاکە تو بنەماڵەکەت بزنسمانن خەکێک بێتە دەستی من ئەڵێت خوا لە توازیبی دکتۆر جەمال باشە دنیا بۆ ئێوە بەس ئەخرەت بووم بێ لە من هەر دوعاژی بۆ تو دێت
0: وەڵا دکتۆر سەیدا عومەر ببوورە لە ڕاستیە ئەوا گەرم ببووم کە دکتۆر جەمالی بینی خۆمان لە شاشەکەشم نەبینی سپاس دەکەم سپاس بۆ دیدار فەرقتان نییە هەردووکتان
1: دکتۆر عومەر کۆچەر
0: بەڕێز دکتۆر گیان با لەەوە دەست پێ بکەین لەو لێدوانەی دوێنێی وەزیری دارایی عێراق فالح ساری باسی لەوە کرد کە فەرمانبەرانی گرێبەست لە عێراق دەکرێن بە هەمیشەی جا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان گرێبەستەکان بەمە زۆر دڵخۆش بوون ئەمە هەرێمی کوردستانیش ئەگرێتەوە یەکلابتەوە یان نا زانیاری چی هەیە لەسەری
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم سپاس بو اوی درفته و سپاس بو همی بینر و بیسای سپیده فشارک مزنی های العراق دیار یعنی دوان پو پشان دانا داو او یعنی گلک احتمال اپا که عراق بلیجی نبیتون و بزانن یعنی وضع عراق و سرو بر عراق یعنی هنده برف حریم و چیدن از ما پانزینه یا سرا پانزینه دوی موزیر نفته دا خاص کر بو پرلمانی و سرا پانزینه هنده دشتیا حریم لیتن و موچه جی تقریبا وکی مدل هریم برف شروجیه چیتن وضع کنه تندرسته و طبیعیه بس بن فشار و بن زخت جاده و شارعی و برف سیه نه امید چین کنه ده وضع عراقی بگشتی و یه منطقه بگشتی کاری چلیتن چینکی هزید امریکا و تحالفا دیمایی که نده خوبه کشن دوی تاریخه ده ش بر وی وضعی نچارن اما استجابه بکنو برف دخوازیت شارعی بچن چف شارک اثر بتکرن بس حقیقت وکیتین لجنات رین نخاره وزیر دارایی و لجنه دارایی وضع عراق نه او وضع وکی بری نو که راستا دی اخنا که خوش گوت وزیر نفتی نزکی 4 میلیون برمیلا یت تاتی نفروتن اوی فتره دا او تشتیکی دل خوشکرک و وضع اقتصادی عراق باش ببیتون و خوش ببیتون و شتی جاران بس دیاره و بابت سیوله حتی نکهشتا چنکی امریکا احتمال های عقوبا دست پیبکتن و او دولار چیتا امریکا و الامریکا هکا نه پریکت بو عراق و حصار بدان تسر عراق و دور پیچا آبوری بدان تسر یو حالتی در عراق دی وضعی و گلگ برفت خرابی چیتن احتمالا پو موچه جی بیتا کشه و نبس موضوع دامزراندنه و تخصصات بجا دی من سر عام وضعی باردوخ منطقه که اف فصائل موجود العراق اره دی بگیر بمفه ام بری چند روژه که الرنشنکی لگر رئیس وزرای علی زیدی صراحت گوتا او نینرد فصائلا گوتا یان انفید دولت بین یان ندولت ما چه حل دینین اکا ودفید حکمه ما بمینیتن و دولتی چکین او شریکت توعد دامال امریکا و فرنسا و المانیا بین استثماری کن عراقی دا ادفیدن اف فصائلا چکی خود اسلیمی دولتی کن heker medved jî la dewle bîn û fewza bîn û wezna berf iqtisadî biçîtin û xelkî nan lê hezîre dibîn bilem şerîbkên gel Amerîka û gel dewletê mantaqê û mesalihê Amerîka û wezna wê gavê dij dest derkevîtin.
0: Zor baş. Zor baş, Dr. Umar, îsta babîn ser pirsyara cewheriyeka. استا باسو خواسی بودجه سالی 2027 عراق بابتی که گرمی میدیا عربی و عراقی کن و کردی کنیش بتایبت پشکی هرمی کردستان آیا بودجه سالی 2027 که شکانی نیوان هرم و بغداد چاره سر اکا یا نه
1: یعنی صراحت و راشکوایی بکی جناب ایوالین
0: بله
1: وفدی حکمت هرمی هاد الگلمه رینشت الهولیری افوابتا نگلک گنگ شکر و بسیار سر کرنو او دیمینی تن سر کب